0: بله شنوندگان عزیز بار دیگر دیو درس میکنید شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز رو روی موج 165 اف ام شنوید مسئول برنامه است امین به تکرار کارگردان رانوی فایز تلفن ها برای تماس 2276286 و 2279594 шунавандагони азиз таре шумо огаҳ ҳастед имрӯзҳо мо дар арафаи ҷашни муқаддаси миллӣ 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди даврони истиқлоли тоҷикистон ва омили асосии суботу пешрафт аст ва шунавандагони азиз айни замон дар студияи марказии радиои фарҳанг қарор дорад муҳаммад абдураҳмон олим доктори илмҳои сиёсатшиносӣ хушомадан устод ба студияи марказии радиои фарҳанг
1: саломатбошед
0: хуб устод чӣ тавре мо гуфтем имрӯзҳо мо дар арафаи 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем ва устод бинед ки аз замоне ки тоҷикистон истиқлолият ба даст овард сиёсати дарҳои бозро бароҳмон ва бинед ки анамин ваҳдат зодаи истиқлол аст пеш аз ҳама мехостем андешаи шуморо оиди ин самт бишнем
1: саломат бошед воқеан замоне ки суҳбати мо дар бораи истиқлоли сиёсӣ ё ин ки ваҳдати миллӣ меравад пеш аз ҳама суханони асоси рисола ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро пеши рӯ меорем ну гуфта буданд ки бузургтарин дастоварде ки дар замони соҳиби истиқлоли мо ба даст овардем ин истиқлоли давлатии кишвари мо мебошад ва воқеан ам ҳамин тур аст ки дар баробари истиқлоли сиёси ёки давлатии кишвари мо ваҳдат ҳам яке аз дастовардҳои бузурге аст ки барои рушду инкишофи минбаъдаи ватани азизи мо хеле муҳим арзёбӣ мегардад аз ин нуқтаи назар хоб мо шумо медонем ки беваҳдат рушди инкишофи минбаъда номумкин аст ҳар он дастовардҳое ки дар замони соҳиби истиқлолӣ мо ба даст овардем ҳама вобаста ва пайваста ба ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дастовардҳои замони соҳиби истиқлолӣ вобаста ва пайваста мебошанд аз ин рӯ бибинем ки агар мо дар ин 35 сол дастовардҳое ки дар замони соҳиби истиқлолӣ ба даст овардем воқеан як бори дигар ин рӯи сирқи миллати тоҷик аст масалан дастовардҳое ки ин қадар иншоотҳои бузурги аср ин қадар сохтмонҳои бузурги мактабу маориф ин қадар кушодани роҳҳо пулҳо ҳама ин албатта вобаста ба истиқлоли сиёсӣ ёки истиқлоли давлатии тоҷикистони азизамон аст мебошанд ва дар баробари ин агар ваҳдат намебуд албатта ин дастовардҳоро мо ба даст оварда наметавонистем ва ногуфта намонад ки албатта ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ ки мамлакати моро бисёр хароб кард дар минтақа хеле бадбахтиҳои зиёде ба сари миллати мо овард албатта рушди инкишофи кишварамонро хеле паст гардонд ва вобаста ба ин албатта президенти кишварамон масалан ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мардуми тоҷикистон тамоми кӯшишу ғайрати худро ба он сарф карданд ки дар кишвар сулҳу салоҳ бояд ки бошад ва аз замоне ки масалан созишномаи истиқлоли сул ба имзо расид ин масъала оғоз ёфт ва ҷабҳаҳои гуногунро дар бар мегирад воқеан ки имрӯз ҳамаиро гуфтан ғайриимкон аст шумо тасаввур кунед ки масалан баъди ба имзо расидани худи созишномаи истиқлоли сулҳ ва ваҳдати миллӣ хоб сухану гапҳои хеле зиёде дар ҷомеаам буд албатта лекин аз ҳама масъалаи муҳим барои мо он буд ки ҳарду ҷониб дарк карданд ки агар пешрӯи ҷангро нагирем ва сулҳу салоҳро ба роҳ намонем кишвари мо ба як театри ҷангӣ мубаддал мегардад аз ин нуқтаи назар дарки ҳарду ҷониб буд дар масъалаи сулҳ ва албатта бечуну чаро қисмати асосие ки ба дӯши масалан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат вобастагӣ дошт ин роҳбарӣ намудани ҳамин комиссияи оштии миллӣ дигар комиссияҳое ки баъдтар пайдо шуданд ҳама ин албатта зимоми асосӣ ба дасти масалан президенти кишварамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои муътадид гардондани вазъи ҷомеаи тоҷикистон буд яъне бубинед худашон чанд маротиба гуфтанд ҷанобиёе ки то вақте ки масалан як гуреза ёки паноҳанда берун аз кишвар мемонад албатта ман худамро хуб ҳис карда наметавонам ва барои баргардон намудани масалан гурезаҳо ё ин ки панҳандагон корҳои зиёде ба анҷом расонида шуд ва кӯмакҳои зиёде ҳам ба мардуме ки баргаштанд карда шуд ва дар тамоми гӯшаву канори тоҷикистон масъалаи таблиғ, ташфиқи масалан сулҳу салоҳ мерафт. Хуб, шумо тасаввур кунед ки ин як вазъияти хеле мураккаб буд, як вазъияте буд ки барои ба эътидол овардани вазъи ҷомеаи тоҷикистонӣ проблемаҳои хеле зиёд буд. Шумо тасаввур кунед ки президенти кишварамон тамоми усул ва методҳое ки буданд онҳоро мавриди истифода қарор доданд ки сулҳ барқарор шавад. برای برقرار شوی سول شما تصور کنید که حتی تقسیمات حاکمیت 30% بود، حاکمیت رو تقسیم کردن. خب چند کارهای دیگر رو پیش گرفتن که مثلا برای با ملکی شدن قسمتی از مثلا اپوزیسیون کارهای خیلی زیادی رو انجام رسوندن که به فایده اون مردم هم بودن. ولی عجیبش این است که یک محبوبیت خاصه پرزیدنت کشورمون محترم امام‌علی رحمان یکی از عامل‌های اساسی به هم آوردن همین ملت تاجیک در همون زمان بود و تا این روز هم البته یک محبوبیت خیلی بلند و بالا دارن در بین مردم از حضور صلح و وحدت ملی پیشوای مذهب ملت، لیکن خود یک قابلیت صلح آفری این شخصیت بزرگ تاریخی برای ملت تاجیک اسرای اسرار باقی میمونند. این یک
0: حتی تاجیکانی تمام جهان رو جمع کرد در همون لحظه های بسیار هم
1: این اساسی. این یک مسئله است که وابسته به استعداد و قابلیت است.
0: بله.
1: نه هر یک سرور سیاسی چنین استعداد و قابلیت دارد. برای همین همین محبوبیتی بود که مثلا ما میگیم که محترم امام علی رحمان پرزیدنت کشور ما هست، مردم میگن نه پریزیدنت تمام تاجیکان دنیا هست و واقعا هم این واقعیت جای دارد و امروز ما باید در جشن 29 سالگی خود وحدت ملی باید یادآور شویم که واقعا خدمات های اساسی صلح و وحدت ملی در این جدا خیلی بلند و بالا ارزیابی یافتند.
0: خوب تشکر استاد. استاد بینید که امروز ما در انامین زمان جهانی شوی قرار داریم، یعنی برخورد تمدن ها است. اگر ما باید انامین دست جمعان همین وحدت ملی را نگاه نکنیم، میتواند که پراکنده شود. در این سمت شما چی نظر دارید؟ مثلا جوانان چی باید کنند که انامین وحدت ملی را چون گوهره که چشم نگاه دارند؟
1: برخورد تمدن ها یک چیز خیلی مهم و جالبی برای تدقیقات عالمون است و ما شما میدونیم که واقعا بعدی مسئله که سال 1911 در امریکا رخ داد، دیدی مردم دیگر بود، جهان بینی مردم وابسته و پیوسته به مردم شرق تغییر یافت و همون برخورد تمدن هایی که نظر خنتینگتون هست به جای اون که مردم را متحد کنند مردم را پریشان کرد و خانتینگتون تمدن را به 8 قسم تقسیم میکند و قسم آخری که او میگه در باره تمدن اسلامی و تمدن خریستیانی هست و خلاصه برداری میکند که گویا که در جنگ بین همین تمدن اسلامی و دیگر تمدن خریستیانی میشود و در این جا یک نظر دیگر هم بود پایان تاریخ باید نظر دیگری که مثلا از جانب ایرانی ها بود گفتگوی تمدن ها، یعنی ببینید از یک طرف میگن که خب همین چیز جنگ یعنی جنگ میشد، از طرف دیگر با پیشنهاد میگن که نمیگن گفتگوی تمدن ها، ما انسان هستیم باید گفتگو کنیم و بیچون چرا مسئله جهانی شوی به همه این نظری ها تاثیر خشور رسانده توانیست و تا جایی مثلا نمایندگان یک دین یک نمایندگان یک دین دیگر رو بدبینی زیادتر شد. اصلا در اروپا در برای اسلام تصورات هم نداشتن، وقتی که این نظر پیدا شد اونا دیگر بد دیدن، مردم هم بد دیدن و آخه ناآشنایانی ملت ما که در جنگ تحمیلی شهروندی رو در اینجا دامن دادن، البته در اینجا ما گرفتاری همون جنگ‌های تحمیلی گرشتیم و تاثیر جهانی شوی البته تاثیر دو طرفه داره. از یک جانب در پروسس یا که روند جهانی شوی چیزهایی هستن که قابل قبول هستن، در مسئله تکنیک و تکنولوژی
0: بله باید هم قدم جهان باید بود، اما در مسئله که استاد بینید که امروز تروریسم و مثلا گمراه کردن جوانان، اینها ما باید احتیاط کار باشیم.
1: البته در مسئله دیگری که مثلا وابسته به ذهن تفکری مثلا جوانان وابستگی دارد، پیوستگی دارد، مثلا تروریسم، افرادگرایی و دیگر جرانهای نامطلوب جامعه، البته در اینجا ما باید که هوشیار باشیم، هوشیاری سیاسی را از دست داده نتوانیم، از دست ندهیم و مکتب و معارف باید در مکتب و معارف اویله باید در این مسئله باید که بسیار کارهای مهمی رو به انجام رسانده تواند، خصوصا در تربیه نسل نوراز نقش معلم، نقش اویله باید که جایگاه خود را داشته باشد. و شما تصور کنید که اینها هر کاری که میکنن مثلا مخشویی میکنن، این مخشویی تو مثلا 16 ساله است، از 16 او طرف برای مخشویی نمیگیرن، هیچ وقت برای جنگ میگیرن. از این نقطه نظر پروسس جهانی شوی هم که هم تاثیر منفی هم تاثیر مثبت دارد، این در پیش نظر خصوصا معلم و تربیتگرها، تربیت دهنده ها یکی از مسئله های مهم جامعه باید که به شما رود. یعنی تنها معلم، تنها آموزگار، تنها زنی با سواد، مادری با سواد میتواند که پیش از همه پیش روی رشد انکشاف افرادگری را گرفته تواند. از این رو من فکر میکنم که همه به تربیت وابسته است و تربیتگر هم باید خودش تربیت دیده باشد.
0: تشکر استاد، شکری انمین صلح و استقلالیت کشور، شکری انمین وحدت ملی که ما با خیلی موفقیت و دستاوردها نائل گردیدیم. انمین میخواستم یک سوالی اگر کلیدی هم گویم خطا نمیکنیم، اون دستاوردهایی که ما در انمین دوران استقلالیت نائل گردیم، یعنی مردم وحدت رو چگونه قبول کردن، در این سن شما چی نظر دارید، یعنی که وحدت باز با ما چی داد؟
1: وحدت پیش از همه برای ملت تاجیک صلح و آرامی و تکان دهنده مستقلیت تاجیکستان عزیز است. وحدت برای ما بسیار چیزهایی داد که مثلا وقتی که میگم که مرغزیده از بند علا میترسد، همون است که ما کشور ما یک جنگ 5 سال که یک جنگ تحمیلی شهروندی در شهر در کشور ما شده گذشت، تاثیر منفی به تمام استرکتورهای دولتی، تمام حاکمیت سیاسی و تمام جبه های حیات ما تاثیر منفی رسوند. و بعد اون یک یک بارا ببینید که مردم تاجیکستان نیاز داشتن را برای وحدت ملی حس کردن، از خرد تا بزرگ، از مثلا جانب های اپوزیسیون تا جانب دولتی ها، همه حس کردن که اگر رفت همین جنگ تحمیلی شهروندی در کشور ما باز ادامه یابد، کشور ما با یک تئاتر جنگی مبدل میگردد. و مثل همسایه کشور ما که زیاده از 40 سال شد که در اینجا مثلا وضعیت دیگر است، همسایه شدنش ممکنه. برای همین حسی واقعی واقعیت را هر دو جانب حس کردن و در برابر این تمام شهروندان تاجیکستان، تمام مردمی که در تاجیکستان از خرد تا بزرگ همش حس کردن که وحدت یگانه راه برآمدن از همین کریزیس اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. و مردم اینو خیلی درست قبول کردن. حتی در همون اولای سالی که مثلا 10-15 سال پیشتر اکثریت استادان، معلمان اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان و دیگر مکتب های عالی جمهوری تاجیکستان با قشلاق های درده هست، با ناحیه های درده هست رفته مثلا لکسیه خانی میکردن و مفهوم و ماهیتی مثلا وحدت ملی رو با مردم شرح و بیان میدن. ببینید وقتی که ما وحدت میگیم معلوم است که برای ما چی هست وحدت، اما وحدت ملی این یک پرابلم بسیار جدی تر است، یعنی از دو وجه، یکی با هم علاقمند است، یعنی که این وابستگی دارد به ملت، به قوم، خب به خلقیت، با همین وابستگی دارد. از این رو مردم این رو خیلی حساس قبول کردن، همین وحدت ها بسیار حساس قبول کردن که یعنی که این بخواهیم نخواهیم برای رشد و انکشاف منبعده ملت تاجیک، وحدت ملی مثل یک دیلک آهنین است، یک مسئله مهمترین است که از این دیگه چیزی مستحکم برای мустаҳкам намудани пояҳои давлатдории тоҷикистон нест. Барои ҳамин бисёр дуруст қабул карда шуд ваҳдати миллӣ. Ҳамин аст ки мисалан шумо тасаввур кунед, як чизе аз ҳама муҳиме ки бояд ки ҳама донад. Агар миллати тоҷик, агар президенти кишварамон инҳо намехостанд, дар тоҷикистон ҳеҷ вақт сулҳ намешуд. Ман мефаҳмам, ҳамсоя кишварҳои мо ёрӣ доданд, ёрдам карданд, лекин дар дунё бисёр кишварҳое аст ки дар ҷо солҳои тӯлонӣ ҷанг меравад. аммо миллати таҳҷоӣ агар нахоҳад, сулҳ намешавад. барои ҳамин миллати фарҳангсолори мо, миллати тоҷик хост ки сулҳ шавад, сулҳши дар тоҷикистон. ва инро мо бояд ки ҳамаи вақт гӯем ки ин дастоварди бузурги миллати тоҷик аст ва ин сармашқест ки барои рушду инкишофи мифада ва пешгирӣ намудани масалан низоҳои дохилӣ дар тоҷикистон ҳамчун сармашқ истифода бурда мешавад.
0: хуб ташаккур устод чаре дар боло гуфтем мо имрӯз дар замони ҷаҳонишавӣ қарор дорем ва бинед ки камтарин роҳнамо метавонад ки ба зеҳни ҷавонони мо таъсир кунад чи тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ чи тавассути масалан амон вохӯриё ки баргузор мегардад устод имрӯз бинед ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳамаи баромадҳояшон оид ба анамин мефаҳмонанд ҷавонони моро ки зиракии сиёсиро аз даст надиҳед ва маҳз барои анамин имрӯз чӣ қадар масалан озмунҳо ба роҳ монда шуд масалан озмуни шоҳномахонӣ тоҷикистон ватани азиз ман ин фуруғи маърифат дар ин самт чӣ андеша доред
1: хуб аҷибаш ин аст ки дар гирди атрофи мо ҳамсоя кишварҳое ҳастанд ки онҳо ба вобаста ба сиёсати дохилии худ сиёсати берунии дохил корҳои зиёдеро ба анҷом мерасонанд аммо фикр мекунам ин фикри шахсии ман аст ҳамчун мутахассис шояд бузургтарин фалсафа ва бузургтарин сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҳамин сиёсати фарҳангӣ аст. дар асри 21 сиёсати фарҳангӣ бузургтарин сиёсате аст ки аз як насл ба насли дигар арзишҳои миллиро интиқол медиҳад ва ногуфта намонад ки масалан эҳё намудани хотираи таърихӣ ва таҳкими давлатдории миллӣ ин яке аз масъалаҳои бузургтарини сиёсати пешгирифтаи ҷаноби олӣ ҳастанд ва мо мехоҳем намехоҳем чизе аз ҳама муҳим ин бунёд кардан аст ва барои ҳамин худашон ҳам 5-6 китоби бунёдиам ки навиштанд имкин инҳо заминаи бузурге буданд шумо тасаввур кунед мо соли 2006 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат соли тамаддуни ориёӣ эълон кард соли 2006 имсол соли 2026 аст 20 сол гузашт ва дар 20 сол мо бузургтарин заминае тавонистем эҷод кунем ки дар паёми навбатиашон ҷаноби олӣ гуфтанд ки имсол аз ин ҷо иборатан соли кохи тамаддуни ориёӣ дуюмш бунёди маркази байналмилалии кохи наврӯз ин масъалаҳо 20 сол пеш сар шуда буданд аллакай ва дар ҳамин халлоие ки байни 2006 ва 2026 буд мо чӣ гапҳоро нашунавидем чӣ танқидҳоро дар дунё нашунавидем барои чӣ барои он ки доғҳои сиёҳи таърихие ки дар тамаддуни ориёӣ часпонда шуда буданд инҳоро ягон олим ҳал карда натавонист мактабҳои бузурги илмӣ академияҳои бузурги илмӣ ҳеҷ кас ҳеҷ кор карда натавонист танҳо сарвари сиёсӣ тавонист ҳамчун сиёсатмадори сатҳи байналмилалӣ тавонист ки ин доғҳои сиёҳро аз байн бубарад ва имрӯз мо мебинем ки хеле барқарор намудани ҳамин тамаддуни ориёӣ тамаддуни ниёгонамон яке аз масъалаҳои муҳимтарин буд ва ман як чизро наметавонам нагӯям ки чанд вақт пештар ягон ҳафта пештар буд ҷаноби олӣ як иқдоми бузургтарини дигарам карданд барои хубтар ба роҳ мондани хати ниёгон шумо тасаввур
0: кунедин
1: як масъалаи муҳимтарине ҳаст ки ба зеҳни тафаккури ҳар як донишманда ҳар як шаҳрванди тоҷикистон бисёр таъсири ҷиддӣ кард албатта мо медонем ки шояд бузургтарин вазъият масъала барои гузариш аз як хат ба хат бошад мо 3-4 боре ки ба хат гузаштем масалан як одам аз як хона ба хонаи дигар мекучад қири чойнук пиёлаш мебарад, мешканад ҳам кард. Ва мо ҳам ҳамин хешем аз форсӣ ба русӣ гузаштем, аз русӣ ба лотинӣ гузаштем. Аз лотинӣ боз ина и проблема дига пайдо шуд ва форсӣ. Ин масъала ҷиддитарин масъала аст. Миллиард миллиард сум барои гузаштан даркор. Аммо як гора мо ба ин масъала гузаштан наметавонем. Як гора мумкин аст. Аммо дар бадани ду хати масалан кирилӣ ва форсӣ баъзе масъалаҳо пайдо мешавад, ки оҳиста оҳиста баъзе масъалаҳоро тайёр кардани кадрҳо, тайёр кардани масалан мактабу маориф ба ин масъала ва ин хотираи таърихӣ барои бедор кардани мо бихоҳем, ки нахоҳем. Масалан ҳамсори кишварҳои мо ҳар рӯз ба як забони дигар гузашта истоданд. Ин бисёр як бора гузаштан барои ҳам аз нуқтаи назари сиёсӣ, ҳам аз нуқтаи назари иқтисодӣ, ҳам аз нуқтаи назари фарҳангӣ иҷтимоӣ хеле таъсири манфӣ дорад. Ва бубинед, ҳамин ҳар як иқдоми наве, ки ҷаноби олӣ аз нав пешниҳод мекунад, ин барои ҷоннок кардани миллати тоҷик аст, барои барқарор кардани ин ё он соҳа аст. Аз ин нуқтаи назар ман фикр мекунам, ки сиёсати фарҳангӣ асосидори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои мазҳаби миллат беҳтарин сиёсате дар арсаи байналмилалӣ мебошад, ки имрӯз барои рушду инкишофи минбаъдаи тоҷикистони азизамон чун марҳам аст.
0: خب تشکر استاد. ما چطوری گفتیم انامین یکی از بهترین دستاورد دوران استقلال این وحدت است و وحدت زاده استقلال است. استاد یکی از موضوع مهمش این است که امروز صلح ما تاجیکان را جامعه جهانی میموزد.
1: بله شما تصور که من در بالا قید کردم که صلح ما را برای متعدیه گردوندن وضع نزاهای داخلی و بیرونی ҳамчун сармашқи корӣ, ҳамчун дафтари сармашқ буд ҳарф менавиштем, ҳамчун сармашқ истифода мебарам. Ва дар ҳамин низо, зиёда аз 70 низои имрӯз дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва дар ҷаҳон ҳастанд, ки ҳамаш низои фаъол ҳастанд. Ва аз ҳамин низоҳо дар муддати як 20 соли охир шояд 5 низош роҳи ҳал хичо ёфт, ки якеш аз онҳо ҳам низои байни тоҷикон буд. Ва акнун ин намунаи ибрат барои дигарон, барои дигар низо, албатта боис ифтихор аст, ки ҳама мегӯяд, ки ҳалли низои тоҷикон ва дарс мехонанд дар кишварҳои тараккардаи ҷаҳон як дарси ҳалли низоҳо аст. Ва аз ҳама зиёдтар мисол меоранд низои байни тоҷикон чӣ гуна ҳалли хоча ёфт. Валекин вақте касе ки таҳлил мекунад низои байни тоҷиконро, мебинад, ки тарафи ҳукуматӣ хеле гузашти зиёд кард, и қадар гузашти зиёд кард дар вақти барои ба даст овардан сулҳ, ки ҳатто баъзе одамо, ки ҳукуматӣ буданд, азиз рӯзиам набуданд дар аввалияи кор. Аммо дигар роҳ набуд. Мо барои миллат мутаҳид кардан, барои ягона намудани миллат, барои ҳувияти миллиро ташкил кардан дар ин минтақа, барои миллати худмон аз ҳама чиз гузашт кардем ва онҳоро ба ҳам овардем. ва واقعاً هم اونا هم در یک حالت معین خدمت برای رشد انکشاف منبعی خودشون کردن و در یک مشت بدن ملت تاجیک معنای اون را دارد که ما می توانیم ما مستقل هستیم و سیاستی پیش گرفته جناب عالی سیاستی است که ما رو به جهان اندیشه ما رو به رشد انکشاف منبعی ملت دولتمون پیش برده می تواند.
0: تشکر زیاد شنوندگان عزیز. بار دیگر یادرس میکنیم شما برنامه مستقیم فرهنگ روز رو میشنوید و اندیشه استاد محمد عبدالرحمن علیم دکتر علم‌های سیاست‌شناسی رو شنیدید.

0: لطفی لطیف
1: لطفی لطیف
0: خنده میگیردم از مشت و گریبان شدگان
1: دست برگردن یاریم همین دولتی ماست
0: حکایات و قصه های شکرین
1: حجب و متایبه پیراسته با ظرافت
0: شوخی و حاضر جوابی شعرهای کلاسیکی تاجیک و فارس
1: در بخشی
0: لطفی لطیف
1: از رادیوی فرهنگ пой ва дунба дар яке аз базмҳои сухан навоӣ ки дар паҳлӯи биноӣ нишаста буд як паҳлӯ гашта пои худро дароз кард пояш ба ақиби биноӣ расид ва бо табассум гуфт имрӯз аҷаб ҳолатист ки пой дароз кунӣ ба дунбаи шоир мезанад биноӣ гуфт агар ҷамъ мекунед ҳам ҳол ҳамин аст
0: дӯстони ҳамроҳ бахши лутфи латифро шунидед
1: ҳамеша хушҳолу
0: хушгӯю хуштаб бошед